0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking 27 stepeni, u Rimu 25, u Njujorku 24, u Atini 23, u Tokiju 22, u Torontu 21, u Sidneju 17, u Beču 16, u Moskvi i Londonu 14, u Madridu 13, u Parizu 12, a u Stockholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, ponegdje u Hercegovini do 34 stepena. Vrijeme sutra, petak, 11. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 21, u većem dijelu zemlje do 28, u Hercegovini ponegdje do 30 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 12. septembar, bit će pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, u Hercegovini do 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 13. septembar. U većem dijelu zemlje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: vazduh u Sarajevu sa indeksom 131, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 90. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, tari da.
4: Big Radio.

0: Oblačno tokom dana, ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prosječna dnevna temperatura u krajini oko 22, u većem dijelu zemlje oko 28, a ponegdje u Hercegovini oko 34 stepena.
1: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Jub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
2: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podni i akustičnih panela.
3: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
1: Ovog vikenda.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
0: Ovog vikenda u Kort Market